0: to ho na bia akola kitikitikiti se bia 2 years na 5 years no aka cho se da na ma
1: me tu kwa
0: ma so be ma no kwan
2: da wi
0: e bia ona na wanya hende years na woni sabre wa wedo kwa obaila wasi da bi me ba me kwa takwa ana me kwa libo aba obe ma abrewa na ko adeti
3: obaila
0: obaila na so emri bi wo ha akwotu bi da wo yenu mu twen se wo ya kula wo ya peni wo ya baba wo wo ti se yo sa kwotu ne dua obi ti me de esu
4: yes
0: eti bua wo ma wa kwotu no
4: gimi sha
0: bua wo bua wo na da bi ba sa da no be kan sa ide
4: ku yes
0: o wo ti atembo da wo twen
4: yes
0: ofajo tu aso kakra mame ko ko mame
2: wo sei
0: wo sei dai
2: Verse you know, was say wakasie asane aba asamado.
0: Ko.
2: Wo mentani no so, wasekete a wase ene mu amrika mi.
0: Ko.
2: Na wo so nkata so ene sonso no. Eya dey na free osoro hwe asie.
0: Afa dia ya dey o. Ene ofu so to wa de ahia
4: yes.
0: Eya dey. Eya dey na wo ye nyina afa ni wani magu ase. Eya dey. Wo si suna ni panya abo wa baso. Afa ni aba ni sei. Ela fenye uka sepa yenti aba ni sey ene wanu nyama ya de aba fomu so fo aba ni sey
4: aba ni sey
0: aba ni sey na ne na chese uye nipa nya bo aba so fenye ne de uka sepa binti
4: inti
0: aba ni sey na uye so fo na wo me mesebre na so uka senti wanu ma senti woni ye biti wa so le nagu
4: agu
0: aba ni sey
4: aba ni sey

0: hwehwa kete ayi so ma me kontihene na na pia dan kwahwehwa no so ma me
1: esiso e bosso and when it onkoso menya tip onkoso so
0: ya hwehwe eye tiktok filomina potenge geg

0: ni sawo e jo nya mi oba oba ta po mi wa yo as da jo nya mi oba oba ta po ye da wa si o be di akune anka sam nya mi nu no da jo nya mi oba oba ta po ah
1: Asempa FM